sina tauroari gini musma era arabupusi ki temeten nanu ari atangira kina kona. Te kuna ari atangira ki pon tepong ari takapung ari anakirong nei akines kei tarong. Ya karapakori ki takiruan doona kira temetuam doona kira nara meten nanu program deta irike iyo. Yon kani meten nanu mero kotangiria tepong ari takapung ari anakirong nei akines kei tarong ki. Takantani ngamen katangani kunam mayo na pun rokoro ayay kanon nongoram. Kena miau ye nanum nongram yon panan miau ye miauri FM 89.9 de tetairi kayo.